0: kofira ne sugida tandi gabyo bamutamivu kwa faba kolebyo Mungu kigambo kyafuluma muye kiregeza parameter yongo musilamu buli chokola bokiriza nti ndi musilamu waliwe ensi kye kusubiramu. You get my point? Kati mulimu omuntu nga tali yanguzi agamba nze ndi musilamu waliwo atali yanguzi nga mukatuliki waliwo atali yanguzi nga mulokole ne waliwo omusilamu nga akuba ebitabo tulina omusilamu nga akumpanya nga mubye mulimu emmali yabamulekwa tulina omusilamu nga yeeraguza kiteeke kusaidiya abalokole waliwo omuntu ng'emirembe gye gyonna buli kirungi kiyitidde ku mulokole kivula Mungu yatugamba mubakwani ate mubagumiikirize.
1: So olinga yagala okundaga nti ni mba state bano fine mulimu abalungi naye era mulimu abasobola okulya akantu
0: kituufu naye ennyaanya emu okuvunda mu kibbo tetusobola gamba nti tujjanga mu nnyaanya ne tufumbisa mulimu abakozi ze mmanyiika abaami n'abakyala nga basiteeti ng'enkuba eba etonnya bw'eti n'atuuka bw'ati ng'ajolobedde tuli wamu mwebali naatera mulimu n'abakendeevu ng'ensa zaabwe entunu zenna bye nsobola okukola olw'okuba ndi muganda nze okujerega atemya alwawo nze nsobola okujerega n'okaaba novaamu omulanga sivuma okuvuma n'okujerega
1: byawukanaebijerego bijo
0: nze napulira ne jjajja wange nga tagereesa yeereka atyo nga nsobola okulaga obunafu bu ng'ate takoze eki ekyo kyange kyamukaddi yakutyamajanga abuulira omugezi tamalaayo woomulemerako akimalayo nga gamba abuulira omusiru akuba n'obufaananyi tunaatera okukusiigira otegeera
1: olwakumazi
0: ngaakutunyalinaga jjajja ng'asirikira ati nagamba lubaala omubungeesi lwaddaaki omusuula mu nkuyegenezemuli ekyo ng'akireese mwalyo nga naye ng'agezako okulambulula nti guno omusaayi ogutali gwaffe so nze gye nnakulira nira ebyo sisobola kukola kuba nze kyamukaddi yayeeyandera wala ngenda mmuswalira ne waali bataliiwo
1: enda mmukolera ekintu